0: lo fe abi like nkan pupa
1: hello
0: hello
1: e kale
0: oju opo te pe si yen se ko ju opo awon juliet le pe si
1: mo mo na
0: lo te fa pe si be ngba te mo
1: mo ah sorry sir
0: mi o sorry ki o te fi pe si be mo kan bere
1: no mi na wa ya o
0: ni e lo pe sori number ta won okunrin je awon obirin pe ejo ejo me be mo be yin se gbo
1: e pe na ro okunrin e pe number ta ma
0: mo ti pe ma tutun pe ma tun pe
1: ba pe oga mi
0: e seun e se
1: alibarika
0: oni baje twali twali twali number ta awon juliet le romeo leleyi awon okunrin ni romeo 0910913708675 number ti awon juliet obirin leleyi 0814249 1006 hello hello hello